فيلم علي بابا and the 40 thieves يعني علي بابا و40 شور. اس کی کہانی بہت اچھی ہے, گیت سنی.

0: خطے خوب سے فرمائے کہ ہم چھوڑ دیں گے ان دوستوں کو جو پینا جو پیتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی کہا ہے کہ ان دنوں میں ایسے ہوتا تھا اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ دیکھ دیکھ کر یہ شریمان ہری اوتار جی دیکھ دیکھ کر اور ہاں کمپوز کی ہے اپنے گیت.
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

الفاظ کہنے سے پہلے ان کا بہت ہی پیاری چیخ لینا آج پھر کوئی جھوٹ کہہ کر میرا دل رکھ دینا۔